govorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: hit Radija Študent.
1: V marcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
2: Listke imam zelene in prav lepo dišim.
3: Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
2: Najbolj sam vesela ko sonče.
4: If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.